خلاش انتی بین و ریچ کش بل دشو بل یول تو تقیب قال انتی بیشو چه تو که چناب بیچان ایخ اخناخ کو انتی موخو چیل تو که کنیکو چونتا مابین اقیخ چونتا کخون یل اقیخ نل تخاقون تن ننا تو کپون تو چوکلالا چونتا کتا تو کیاخ تون خا ام بلو مزق اونا تقی مزل بخت وی یول قونی اشکوی بیچ تو خا کش بل دشو بل یول تو تقیق خالو ام بخون ام بل تقشی اخلال او تازخ ایگلان ارش کخشخالی بیت چوچ اتلی اقیل اتلی چلاخ بیل اتلی بیس بخیل نقتیج کم باخ دوخ چون کلال نقوش آ اتا قوکنی یقیل مخ دوخ توی تات باخ کوال باخ شیخ بخشان ایک شیخ تخو تبانی لکنی کیو تکی یقیلی اشتبانی لخلالی